0: dia. Nek kau nyanyi lagu api ke anak. Nah lalu tak lagi. Baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemal lagu daerah Lampung. Lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya

Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas

Si tu bon m'aider, tu seras mal bini, bon. Goïsou, n'y a pas de la tu m'aider. Soit tu kebagian bini, tu m'aider. Dapat kumpul jam-jam berbarung, jam keluarga dan urusan saya dicinta. Dalam nyambut hari raya kurban di Moya, Lebaran Haji saya. Ya, selamat silakan bertunggang waktu Bang Edong. Bila nanti telepon ataupun WhatsApp si kamu melalui perempat RRI Bandar Lampung, Radio No Udondo Lampung ya. Ya, tentunya. Anjang sana dan budaya bahasa titian dan ya aduk dan gelap tena ya. Nah selamat bini sebong edong gue coba dua kota Bandar Lampung secara sempurna tergabung saya lagi dalam kesibukan ataupun mungkin si dalam perjalanan kemulang untuk konektif sebong edong kumpul jama-jama keluarga dan ulun-ulun saya tercinta nah ya.

singgutnya Bu Rosi coba ngedo ya. Yuk selamat bingi kedamaian. Bang Edo menakan cian. Sekarang kata singgut tu akat tu akat bingi cian ya. Ya selamat bingi. Pokok ikut sebang silakan bergabung. Nah silakan apa? Nah telefon atau WhatsApp coba ngedo ya.

Emma Effendi, luar biasa pengorbanan cinta nih si Bang Edo ya. Sampai keliling gunung halis ya. Tapi inilah si Bang Edo ya. Dari tadi balik jadi

0: Gerai Bumi Ruah Jurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.